Sladde ui púspur og viste at naste tui nekta vur stó a luivin un onche tu skilte tu tai nocht ber a fra vöggunni a til mettan og na

Dagens gång då skriva kvör er lagnan og i tu fekk er og tar tu ongan tu i fekk åpen bera er ein tungur borur en annoi tu spyr hver han kom fra er og tankar tuiner farner fjalta lei kom og menneskjo en tosa

Vejsmotor er nærmere. Hvis det er vejsmotor, jeg er ikke bare. Det er vejsmotor, jeg smøller stille. Den eneste kun, det tosser lidt. Men jeg er nok så smag. Du er nok så dejlig. Kanske, kanske, kanske, kanske. Burde det til chancen? Nej, help me baby. Red i hjørnen her. I regnet føler groove. Ikke hug som tæt. Miss me vekker gulven. Miss me vekker rusen. Miss me vekker biten. Miss me, miss me.